totalt unødvendig selvfølgelig, men det skjer hver eneste gang. Hver eneste gang. 90 sekunder spilt. Arsenasjon må stå imot her om ikke Belgia skal få en liten drømmeåpning. Jeg tror han misforstår litt der, De Kuyper. Jeg trodde kanskje at dommer skulle rette på noe mer. Slås på bakerste. Får til en avslutning også. Ikke det vanskeligste fra De Ketelaere.

0: Tamarine. Klart det har vært garantert ordentlig bensin på målet og fyring. Her må du vekk fra reprisen, Sonja. Og så rakk vi å få inn noe FIFA der inne I angrep også. Nå det noen som mister litt kontrollen I regien. Det ikke NRK som styrer, bare så det klart. Men nesten mulighet I hvert fall for USA til å skape noe. Det jeg skulle si, Jonas, det klart at dette her har vært bensin på målet også for Belgia. De har nok blitt fyret opp av at Balogun faktisk spiller denne kampen.
1: Ja, det nesten som man ikke skal tro det. Det jo imot fotballets idé. Den utvisningen, uansett hvor kontroversiell den var, så innebærer det at han må stå over en kamp. Balogun skulle sonet, og det går ikke an å ta telefoner uansett hva det heter, om det Donald Trump eller hva det måtte være. Du skal ikke kunne gå inn og innblande deg I sånn type saker som det.
0: Hvis de så fyret opp, Belgia, så det det som USA har gjort de første minuttene, fungerer litt som et plattenslukningsapparat, og bare dempe den entusiasmen som som belgierne kommer med inn I denne kampen.
1: Jeg tenkte I scenen hvis vi får hvis Balogun skårer her da. Da har man plutselig den debatten til evig tid, så det noen noen ting å følge med på, noen ekstra elementer til den kampen her som vi får bare ta underveis.
0: Vi har muligens FIFA åpnet noe som det kanskje ikke helt har tenkt gjennom konsekvenser da. Voldsomme dueller innledningsvis. Her kommer Weston McKennie mot nevnte Balogun, men går ikke lenger inn enn til Thibaut Courtois. Landskap nummer 115 for Courtois I dag. Vi har jo noen rutinerte på dette belgiske laget. Axel Witsel sitter riktig nok på benken. 138 landskamper. Lukaku 130 landskamper. Kevin De Bruyne 123. Det rutinene på den belgiske benken. Livlig åpning. Dest kan utfordre. Veldig glad I å bli med på det offensive Sergino Dest, men lykkes ikke helt med ballbehandlingen her.
1: Så vel et belgisk lag som legger seg ganske lavt. Her får vi reprise på skuddet fra Kristangen og prøver å bøye den opp der. Og han ser utgangen hele veien der Freeze, får flyttet beina, tatt det steget. Men han oppe med en lang arm der, og det fingertuppet han faktisk redder han med. Så det en imponerende redning.
0: Så vil ha hens på Belgia, får ikke gehør fra den jordanske dommer. Så man må også håpe at dommeren skal ha en god dag også. Her kan man havner jo selvfølgelig midt I søkelyset I alle disse VM-kampene, men kanskje spesielt da når det en vaksinasjon og alt det kontroverset som har vært opp mot denne kampen.
1: Ser vi Tillemans med kapteinspinnet. Han roper ned presset sitt ganske kjapt der. Så vel kanskje det at amerikanerne slet med å skape det helt store mot et bosnisk lag som la seg lavt. Slet med å sette opp Pulisic med ball her. Han var nesten ikke involvert I det oppgjøret der. Og et amerikansk lag som egentlig har vært best I åpne kampbilder, der det har bølget litt frem og tilbake. Og slet med å skape sjanser og komme til muligheter mot Bosnia sist.
0: Bare et innkast, ikke noe frispark til Belgia. Også da med Lucky Bakker fra start for dette belgiske laget. Første matchen han startet har vært frisk I alle innhoppene han har vært involvert I dette VM. Det det billige slaget, men

0: Fiji spilt alle minutter I de 22 siste EM- og VM-kampene for Schweiz før denne. Alle minutter I dette mesterskapet sammen med Elvedi, midtstopperkollega. Vi holder nullen her mot Colombia. Vi har et par plasser foran dem på FIFA-rankingen. Colombia på 11. plass.
1: Være ganske flinke til å ha en god defensiv struktur og stå imot. Det ser ut som at et lag kan få et brudd på å kunne sette I gang et eller annet en slags kontering, så lagene ganske flinke eller, ja, til I hvert fall få dommer til å det skal bli et frispark her, så det har vært ekstremt mye frispark å stoppe den kampen her. Noen sjanser til noen av lagene.
0: Det kan skje noe I siste sekund, som I neste sekund, Quintero! Der så jeg borteste hjørnet var åpent. Det gjorde nok Quintero her også I sitt tredje VM.
1: Det en riktig spiller for Colombia som får en fin vending, da får de satt litt opp da Quintero som også kan bruke Monero som kommer på utsiden begynner tiden å renne ut her før det rett og slett vi må det som vi ganske tidlig advarte om at det her fort kan gå til straffer
0: det kan det går den veien men Robin Vargas til Moheim Vargas fire sveitser inn I boksen nå skal ett presist innlegg til dommeren med litt akrobatikk ut på der Elvedi til Akanji ja, det en fin passning stopper det litt opp der for Xhaka Vargas burde ha friske bein Granit Xhaka igjen der ser man åpningen og vet at det var en god mulighet her for Xhaka. Keeper står litt ute også fra streken.
1: Veldig mange blir opptatt av Vargas ute til venstre. Og jeg smiler jo bare der Murat Yakin. Xhaka har løpt mye, vært veldig sentral tidlig I kampen, så styrte han veldig mye for Sveits, blitt mindre involvert nå. Den muligheten der ganske god, som du sier Kristian, så står jo Står Vargas litt ute der. Mulig å få løftet den. Nå det mye rart som skjer her. Nå lagene ganske tomme. Det klart hvis noen bare klarer å skvise litt ut av dette her, så kan det være mulig å få til noe, et langt innkast.
0: Ja, et øyeblikks kvalitet eller en feil. Og det løpe på den da. Kunne blitt en kjempemulighet, men det blåst?
1: Jeg dømt for et eller annet, men det vanskelig å forstå hva som alltid det blåses for.
0: Ja, var det nede I Pompidou? VM-keeperen fra 90. Støtter sin venn Lorenzo. Og her da, Colombia skal det skje nå! Nei! Nei, nei, nei! Det mulig å bomme på den der da? Jamin Don Campas!

0: Og der kom muligheten. Vi snakket om det, at man etter så lang, etter lagt det så mye innsats, så kan man bli sløve.
1: Og det Xhaka som sløvest der faktisk.
0: Som har havnet helt feil. Og den skal jo bare legges i hjørnet. For en mulighet for Colombia. Skal jo være mål. Merkelig Akanji først som bare stopper opp, og så det Xhaka.
1: Og for en mulighet for Lorenzos menn her. Etter at Xhaka ikke klarte å løfte den under tverleggeren i sted. Så får de en kjempemulighet her, Colombia. Og så får de frispark, og sveitserne tror knappt det de ser. Luis Diaz stormer av gårde for å hente ballen. 5 minutter igjen av andre ekstra omgang.
0: Litt kontakt er det, men det jo så lite.
1: Det vel lov å kalle Luis Diaz. Lettere teatralsk.
0: Nei, får de muligheten. Får de muligheten i hvert fall til å flytte flere opp, men de... Det står en del igjen her. Det tok ikke så mye sjanser av Colombia heller.
1: Men det bra slått det. Og så klarer de å holde den i spill. Schweiz prøver ikke å treffe noen i rødt en gang. Bare får den unna. Lokomi som ligger inne i 16 meteren vel. Kobel sitter da til dommeren. Som stopper spillet. Bare en krampe.
0: Det ganske bra slått, og det ikke så langt unna. Oi, oi, oi.
1: Ja, så må han bytte her, Lokomi, ser det ut som. Vi skal ha ut hjelpemannskapene her. Båre, eller? Skikkelig vondt her, Lokomi. Ja, så skal denne herremannen inn på. Jeremina. En skikkelig veteran. Lite siste hilsen der til publikum. Med 31 år gamle Mina.
0: Ja, jeg er Mina da. Det en spiller som var liksom en Colombia. Lente seg litt mot den mesterskapssiden. Er ikke på det nivået nå lenger.
1: Han skårer jo 3 mål i VM i 2018. Har et par minutter på seg her, hvis det kan bli en dødball for Colombia. Nær er Xhaka som trer gjennom Vargas. To sveitser inne i 16-meteren, men dessverre for dem. Alt for mange colombianere. Quintero. Herlig passning. Her fart i den. Noen sekunder igjen å spille her fortsatt. Jeremina som var med i VM i 2018 da Colombia røk ut på straffer mot England. Nå det europeisk motstand nok en gang. Det ikke noe tvil om hvem som har vært best på tribunen i Vancouver i dag. Colombianerne vinner her 100-0. Legges til minimum ett minutt. Så går det kastet sveitsisk vei. En stor kolumbiansk frustrasjon.
0: Det har vært en ganske rar stemning gjennom hele kampen. Fantastisk oppmøte fra kolumbianske supporterne som skal følge sine, sitt lag, sin nasjon. Det har vært veldig mye stille. Det har vært veldig avventende. Det har skjedd lite. Mye nerver.
1: Tar ingen sjanser her, Vargas. Bare feier den oppover. Inn I brystet til Akanji. Munoz dyttes over enda Vargas. Og det det siste som skjer. Ingen av lagene klarte å komme på skåringslista, men nå skal vi ha mål I løpet av de neste minuttene. Selv om det må jo også sies da at Schweiz har jo antageligvis vært med I verdens dårligste straffesparkkonkurranse I 2006 da de var I åttedelsfinale mot Ukraina. Bommet på alle straffene, tapte 3-0. Det kan da vel ikke gå noe dårligere denne gang. Vi venter på straffesparkkonkurranse I Vancouver. Spisser pennene. Gjør oss klare til noe av det mest fantastiske og grusomme som finnes på fotballbanen. Det en person ut på her som kommer til å bli en slags syndebukk. Det var muligheter for begge lag å avgjøre denne kampen tidligere. Og spesielt for Kampas da, som hadde denne enorme muligheten helt mot slutten. Nå det Vargas og Kobel som også kan spille helterollen her I løpet av de neste 10-15 minuttene. Straffespark venter vi på I Vancouver.
2: Ja, dette den ultimate spenningen. Et lag skal til kvartfinalen og møte Messis, Argentina, Colombia eller denne gjengen her, Schweiz. Petter, du har gravd fram litt statistikk som kan peke fremover mot hva vi har I vente.
3: Ja, kommentator Nilsen var jo inne på det her, at Schweiz har jo noen stygge VM-minner fra straffemerket. Den ene de har vært med på har de jo tapt. Totalt sett om man tar med Nations League straffesparkkonkurranse og EM straffesparkkonkurranse, så har de tapt 5 av 6. For Colombia sin del så litt mer jevnt. Opp igjennom så har de vært med I 10 straffesparkkonkurranser. Der det 50-50. Men de kom jo fra et smertelig tap forrige gang de var involvert I en konkurranse fra 11-meteren. Da de røyk ut av Copa America semifinalen I 2021 mot Argentina, som ligger I potten hvis de vinner her nå.
4: Jeg husker fortsatt den straffekonken fra 2006, men så jeg på en eller annen sånn der veistump I Tyskland. Den eneste gangen jeg sitter og sett en straffekonk hvor alle satt og lo nesten på alle straffene. For det var altså en av de mest ræva straffekonkene noensinne, og Schweiz bomma seg på alle sine. Christian sier at de ikke kan gjøre det dårligere. Det nesten sant. De kan velge å ta ut keeperen. Da vil de klare å gjøre det dårligere. Men det står her altså mellom Schweiz-Argentina eller Colombia-Argentina. Det forskjellige svung, altså.
5: Ja, ja. Og nå bare å fokusere. Og da var det jo sikkert øvd veldig mye på straffespark opp igjennom og på trening. Og, men det ingenting som kan måle seg når du går den lange veien opp til straffemerket. For det en ensom vei, og da må du lukke ut alle tanker og tenke på det du har bestemt deg for og sette den hardt I mål.
2: Hva skjer inn I ringen her nå, Magnus?
5: Det tre de har gått gjennom, og alle hvem som skal ta straffene og spør om spillerne vil ta, og så det liksom bare være rolig. Vi stolte av det dere har gjort til nå, og det ingen som blir syndebok her.
2: Ja, hva den spiller trenger å høre for en straffesparkkonkurranse?
5: Nei, det kan jo være alt mulig forskjellig, men de har jo helt sikkert en plan, og det ser ut som Colombia, de sitter og ser på en video, og da var det en datamaskin oppe, så jeg regner med at de ser hvor Kobel skal gå hen, om det høyre eller om det venstre, og hvor den liker å gå, så men det her du må bare klare å fokusere selv.
4: Altså, Schweiz har tapt 5 av 6, men denne gangen har de en ny keeper.
3: Det har de. Det jo Jan Sommer som har pleid å stå. Nå det Gregor Kobel. Han ikke nødvendigvis en straffespesialist, men han har stoppet 10 av 57, så det jo ikke sånn at alt går inn, men ikke en straffeekspert I så måte.
2: Jeg forsket uhyre mye på hva man skal gjøre kort oppsmert. Hva er riktig å gjøre i en straffesparkkonkurranse?
6: Ja, det er jo å legge ned ballen, rygg vekk fra ballen, ikke snur ryggen til ballen. Det er, du skal, ja, hva er det? Du skal juble når du skårer, du må ikke sette fart med en gang, dommeren blåser, det er en del sånne sånn småplokk, og så er det noen marginer I den forskningen, men det skal ikke vi gå inn på her, men det er vel the basics her. Altså, trekk pusten, pust ut, ta det rolig.
2: Her også myntkastet. Det betyr at det nærmer seg straffesparkkonkurranse. Det den ultimate thrilleren I et VM.
1: Han får en belastning for disse spillerne nå, den mentale I tillegg til den fysiske. Spillerne går da, hvis man ser oppe mot høyre der I midten, så ser man en liten sveitsisk gjeng. Bortsett fra det, så det nesten bare kolumbianere her. Ja, satt noen sveitsere på hovedtribunnen der også.
0: Ja, Kolumbia som får lov til å begynne.
1: Quintero med all sin VM-rutine som går fram her mot Gregor Kobel. Det skjer her til keeperne. De må ha da en del av foten på linja I det straffesparket går. Kobel som ikke har reddet noen straffer denne sesongen. Sluppet inn en hel haug. Spiller en liten rolle akkurat nå. Men det dette som betyr noe. Lang fart på Quintero. Kom inn som innbytter. Sin 11. VM-kamp.
0: Ja, presset enormt på Quintero.
1: Skårer du først, så har du en fordel. Quintero banker den I kassa. Det Colombia. Å, hør det jubelbrølet da. Straffesparkkonkurranse, det marginer, masse forskning, men skårer du på første straffa, da har du et lite overtak. Da det Schweiz som må jage hele veien. Og så det litt mind games ut på her. Jeremina, han omtrent oppe ved 16-meterstreken. Her han ingenting å gjøre. Vi da kunne sende fram Sherdan I granit Chaka her. Ikke Sherdan Shaqiri, han har mye VM-erfaring han også. Chaka, sitt fjerde mesterskap. Vargas, han en god straffetager. Han har reddet 5 stykker denne sesongen. Chaka mot Vargas og pipekonsert. Å, han på dem! Men den går I mål allikevel, og 1-1. Camilo Vargas, 37 år gammel. Han ikke langt unna å ta den, altså.
0: Han går riktig vei. Men får løfta det nok, da. Chaka, og da... Kan ikke Vargas å få armen opp. Så nærme på.
1: Davinson Sanchez tar turen fram her.
0: Det vært enorm for... Lundberg etter mesterskapet. Han tar seg god tid.
1: Kobel fram og tilbake på streken. Ikke så lang fart på Sanchez som fra Quintero. Bruker lang tid der, Davinson Sanchez. Åh, tverliggeren feier den opp I tverliggeren. Knallhardt. Og så går den ned på feil side av streken. Åh, Hvor langt ute den da?
0: Smette på streken.
1: På streken, ja.
0: De marginene der, den ikke over dørlinja, det hadde jo...
1: det 2 millimeter kanskje? Feiltreff der på tverliggeren.
0: Ja, det går også for kraft der. Lugger litt I tilløpet også fra Davison Sanchez når han skal frem og ta den straffen.
1: Nå det innbytter Seki Andoni som fikk en kjempemulighet her. Som Vargas reddet I ekstraomgangene. Skal Schweiz ta initiativet nå da? Kort fart. Tripper. Åh, det lekkert. Da det 2-1 til Schweiz her over Colombia.
0: Det en iskall straffe. Så det Vargas feil vei. Bare rolig legger den I motsatt hjørne.
1: Den straffa som kommer nå, den viktig. Og Campas som hadde denne enorme muligheten da, helt på tampen. Campas mot Kobel. Åh, går gjennom keeper omtrent, men den går I mål. Det det eneste som til syvende og sist heller. Det 2-2, men Colombia har tatt en straffe mer.
0: Det ikke noe god straffe. Og det neste, straffen så dårlig at Kobel går for langt ut til siden, sliter med å få lagt seg ned og under keeper. Det skal man ikke bry seg om. Mål mål.
1: Neste spiller som blir møtt med pipekonsert her Manuel Akanji. Han fyller 31 år på finaledagen, dere. Skal han sende laget sitt et steg mot finale? Og skal han sende dem et steg mot kvartfinale mot Argentina? Akanji! Han bommer! Han setter den langt over! Han bommet I EM I straffesparkkonkurransen mot England. Og her gir han Colombia en livslinje. Uffa meg! Langt over!
0: Fryktelig svak straffe. Tilslaget jo... mener seg tilbake. Vekten bakover, og den går langt over.
1: Men støtter lagkompisen her skikkelig, sveitserne. Raskt fremme der, og det godt å se. Nevi fortsetter. Nå kan de skaffe seg initiativet her igjen. Cucho Hernandez innbytter. Så redder Kobel den! Fantastisk redning! Forferdelig for Luis Diaz og resten av gjengen å se på dette. Det en sterk redning.
0: Ja, det så bra gjort. Det en straffe som... ikke noe dårlig straffe heller. Fantastisk av Kobel. Det var riktig vei, nesten han holder den I fast grep faktisk.
1: Ja, det ikke ofte. En liten matchball nå. For Schweiz og Jakin. Cedric Itten. Nokken innbytter. Nå trenger Colombia at Vargas stepper opp her. Nå Schweiz nær altså. Nå de nær sin første kvartfinale siden 1954. Og må Colombia score.
0: Ganske mange av straffene går midt I mål. Keeper Vargas legger seg til siden. Og Kanji her jo ekstra lett av det etter å ha hørt at han var på vei til å bli syndebok.
1: Det Luis Diaz som tar turen fram her. Han vet at han må score. Og så må Schweiz bomme. at kvartfinaledrømmen skal leve videre. Tosifra antall mål og målgivende passninger I år for Bayern München. Men alt det glemt hvis han bommer nå. Åh, han triller den så rolig. Han kan omtrent ned I hjørnet. Luis Diaz som tar turen ut til keeper Vargas. Nå må du redde her, kompis. Se på den der, da. Hvem skal ta siste straffen for Schweiz? Da kan Colombia intet mer gjøre. Det Ruben Vargas. Kom inn sent. Har slitt på trening. Kan man sende Jakin og Schweiz til himmels her da, og til kvartfinale mot Argentina. Blir det mål, så Colombia ute. Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skår! Det sveitsiske kommentatorer som på tysk og sveits og tysk og italiensk og alt farer opp her. Og Schweiz som har tapt alt av åttedelsfinaler de har deltatt I VM. De nå I kvartfinale. Og Murat Jakin, hvis broder Hakan var med I denne forferdelige straffesparkkonkurransen I 2006, hvor de bommet på alt. Nå det spøkelse begravet og Akanji, han slipper hun her. Etter å ha bommet til nok et mesterskap, men Kobel altså, for en redning han hadde her tidligere I straffekonken, hvor han lå som en puma ute I hjørnet og holdt nesten ballen I fast grep.
2: Vi skal dyrke oppturene og de brutale nedturene etter denne straffesparkkonkurransen. Schweiz tar den siste kvartfinalebilletten. Vi skal også diskutere om Andreas Schjelderup bør få en etterlengta start for Norge mot England. Heng med videre. Oh!

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart og det større båter og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når en kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter. Og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den vært lang, den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre.
0: Sa Kristian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.